the Brata nos quaesimus Domini ab omnibus maldis, da propitius pacem in diebus nostris, una fe misericordiae tu ad uti, et a peccato simus imper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne dispiceas peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eum quae secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivi

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt. Satantum dic verbum, et sanabitur.

Liberonos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccatos simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Etiam iste et qui tole peccata mundi. Beati qui ad cenam advocati sunt. Domine non sum dignus. Ut intra subtectum meum, sed tantum dicbergo et sanabitur.